0: Давай сүндігінінсі. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахіле дінсоку 3 базе куча.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
6: Bing, bing, bing, dong,
7: dong. Mix Max at 98.3.
8: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Давай сүндігінінса. Кипс FM 98.3 MHz. Your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахілі сазаку сфаба декутан.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
6: Just move your feet. Just move your feet. Enjoy the dance beat.